Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventus

Ne Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac guardanare dignitatis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Amen.